0: nipa bi no ho biibia mfa nye no nkwa ne mom kum no wonku no na monye agyede nso nsini dwankɔ bia kro mu dwane kro anan mu ne dwankɔ bia kro mu dwane kro anan mu ma no nsa metena sase no so kosi se osofo no bewu na monye se nwu asase a moteso no ho fi ebise moja no na egu asase no ho fi no wontumi mfa biibia mpata ma asase no moja wa hwia guso ne nti gidie oka moja guye no ani moja na mu nwu asase a moteso na menso mitimu no ho fi
1: me bom pai so be mai ntia se wo honhom mu ebra wo nsem kw Awurade me mpae ne se wutumi wa ho odin be di akyire se ne be ya yetia ebetia se ehunso ebe hunumo Awurade ye mai wo Yesu di mo na ye bom pai amen adofo nom em se e sha di su ebi ase se obi a wo ye ogidi ni wo se unya akono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene kan ye tsua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho da no ene mi pese ibisa asembi ye yi ano ewo ya disue no mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se Awurade siesie heaven aman gyidifo a nyankopon adom obi a obegyina ogyidi makosi awie no se ne ti bia wobekɔ hɔ na se mbisa mpesi yi ano ne se se basɛ ogyidi ni ewua ebre ben eno duro heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a oyɛ ogyidi ni ebre ben ena obetumi aduro heaven hɔ Unti asia ubinya wosa ase mwemono. Ebi tumia mbuwa abra boni se niyebisi ya transi uwiasi. Inipa pi uwiasi ya omuti hosa omu nshisheye, omu nkuntebu, omu jindwine. Bibi omu yi uwiasi hankuwa neson. Omu nsusuda se bebi woha ufri ha okro. Nesu nye waso otia asia nese bibi ya babu wakin biya yenokre. Dise wo nya ntiasie wo saa ne me esom bu ne hu hie se ya da chi no be hu se wadi wo kra abro ipepi ni ntiasie ukasafa heaven obi so ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so ojai abrofo no de bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o e frane heaven je se obi e kan yo pe enye ne a enipa ki kanu ene be ye ho ya me asem ene be ye ho jene mi pese mi tu mebo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ne baabi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye aye ka se nipo na wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ne mu efri ni pedua no mu ko te si nipa no wo wu Bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa. Na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa beye wo krate asefo. Ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja wo de maye no nchei. Se base obi honhom ne kra wo no mu. Na okukuru nipa no to adaka mbobbo. Na se ekoto no twene a obi wo ho no okoka kire police fo a. Se fi ha fo ma chi wo luma bi ato adaka ma bobbo no. Me nkohwe na ebe kone pope kukuru kukuru wo pre wo adaka mu a. Ife wo fo nyina be ba ba chi mu. Che se na ne kra ne honhom ye de ewu no mu. Onwui e na mode no koy. It e bra wo kra ne honhom be free nipa ye si nipa no wo wu. Ne ni gusunsu e hunu ade. Na so wo ho ente asem. Na no wo ho so entumi nkasa. Ne tekra ma wo ho ente de ne hwe wo ho so ente hwa. Iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhom no ko se base obi wu a se e base obi ka na ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus e bra no te asase so no a wu ye no e de na isiye Enhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edonkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu